0: ya estás riéndote.
1: En la tremenda 103.5.
0: Con el bueno, la mala y el feo.
2: No perdona ni a su abuelita.
0: Y por eso los amas. Puro show.
3: No es.
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the cash phrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
7: Landu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boatu can add 24-7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
9: Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
10: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
11: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
10: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Sigue para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Sigue para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Sigue para un bono de 25 centavos por galón.
12: Vive un verano emocionante en Six Flags Magic Mountain. Montañas rusas, comida, espectáculos, recuerdos, eventos especiales. Magic Mountain lo tiene todo. Atrévete a subir Full Throttle, Twisted Colossus, Galayot, Tatsu y más. Para los pequeños, la nueva zona Looney Tunes Land ya está abierta. La tremenda 103.5 te da la oportunidad de unirte a la diversión. Cuando el locutor te lo indique, participa y gana 4 entradas. ¿No ganaste? Consigue las mejores ofertas en entradas y pases visitando sixflags.com/Magic Mountain hoy mismo.
2: ¡Listo! A lo que vinimos. Más música, más tremenda. La Tremenda 103.5.